Cats her med David Guetta og Jennifer Lopez og Save Me Tonight. Inden vi rammer nyhederne her klokken 14, så er der også besøg af Harry Styles. Det er her med American Girls.

Anton Edwards med Bernstorff Vej her på Radio Silkeborg, som jo sender hver eneste dag 24-7 direkte her fra Papirtårnet. Her er der så besøg af Madonna og Sabrina Carpenter, og det er her med Bring Your Love.

Radio Silkeborg med herlige toner her fra Hosier og Too Sweet. Lige om lidt, så skal vi også i selskab med Jonah Blacksmith og Mektes med Saw You Dancing, men først her en herlig svensk duet, Robin og Sara Larsson med...